98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Antrix i Golden otvorenom, dobro jutro. Kasandra, Petar, Tini, moje ime Vedra, nismo jutro otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sad preko vikenda bio sam DJ na jednoj, između ostalog, dječjoj utrci. Djeca su utrčala oko, onako, kao neki mali dječji maraton i jedno 95 roditelja i klinaca je došlo do mene sa željom da pustim Antrix Golden.
2: Možeš pustiti Golden.
0: Tako da sam pustio Golden. Golden Kida.
1: Jesu odmah svi ono, ubrzali. Dodatno.
0: Golden je bio hit i pol. Koji je danas dan u tjednu? Danas utorak?
1: Utorak.
0: Je, danas je utorak. Naš WhatsApp je 0914003355. Idemo za početak ovog utorka vidjeti ko je budan, ko je tu, ko je spreman za ovaj dan. Šibni nam poruku, reci nam što te čeka u nastavku ovog dana, reci nam čim se baviš, ko je tvoj posao i onda mi malo kasnije kažemo dobro jutro tebi i svim tvojim kolegama. Idemo tako startati utorak, pošalji nam poruku i javi nam se koji posao te probudio. WhatsApp otvorenog je 091 400 3355. Uskoči, budi dio jutra uz otvoreni. Ovo je Damjano David i The First Time.

0: Katy Perry u 6.30 na Otvorenom. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: U utorku smo 16.06. Idemo provjeriti ko je budan, ko se sprema za posao. Reci nam čim se baviš ovog ranog utorak jutra.
1: Utorak jutro, magla od Petra kaže, magla iz ovih kiša, pozdrav iz Kutjeva.
0: Dobro jutro Kutjevo.
1: Dobro jutro Kutjevo.
0: Dobro jutro.
2: Volimo Kutjevo.
0: Pozdravite Graševinu.
1: Da.
2: Kaže, znate što me čeka, 4 kala mreža, idem dignut ta 2 km na Iloviku, pozdrav iz Malog Lošinja.
0: O, dobro jutro, ribari, dobro jutro Lošinj, dobro jutro ribari, stiglo je sve to na WhatsApp 0914003355, uključi se i ti šibni poruku, reci nam dobro jutro dok mi nastavljamo gaziti po utorku, iako ne bih. Mislim, utorak ne zaslužuje da ga se gazi. Šta će čovjek, tu je, dođe svakih tjedan dana.
1: Da, utorak je novi ponedjeljak, tako da ne
0: jel?
1: Znam. Pa je, utorak je najgori dan u tjednu, to je dokazano.
0: Jel, nisam taj dopis dobio, meni utorak baš drag.
2: Idući tjedan i doslovno.
1: Da.
0: Purple Disco Machine.

0: Tiesto, Lejlo.
1: Sedam se nedam.
0: Idemo! Ovog jutra sam sedam se nedam, ko se prvi javi sa svojom glasovnom porukom osvojit će i poklon koji je Petar Tin donio sa Tenerifa, a to je džem.
2: Ne bilo kakav.
3: To nije bilo kakav džem.
0: Džem od banane.
3: Banana džem.
0: Stiže ti banana, ovo je prva poruka, halo.
4: Spremam se za prijavu specijalističkog ispita. Usedam se nedo.
0: Hej, ovo je bila Tena.
2: Čestitam Tena, osvajaš moju bananu. Znam.
3: Toliko krivo, so many ways.
0: Ugasit ću ti mikrofon, ovo nema smisla nikakvog.
2: E, ali hrpa plantaža banana, baš, baš wow.
0: Idemo dalje sa Usedam se nedam, sa banane i Tenerifa, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa Usedam se nedam. Katarina, ti si na redu.
5: Dobro jutro svima, od ponedeljka sam na godišnjem, ali u zadnjih dva dana nagomilalo se first priority dokumentacije za sljedećih 10 dana. Držite fige da stignem. Pozdrav, Usedam se nedam.
0: Držimo fige.
3: Ja sam mislila da je to samo mit. Da prije godišnjeg se svima nagomila ono hrpetina posla, pa kao a pa da, ajmo sve da Đurđici, ona za dva dana ide na godišnji, super, nek gori.
2: Ja to povezujem s onim, kad ti se najviše žuri, printer neće raditi.
0: To je otprilike taj neki, da.
3: Ah, ružno.
0: Ta neka, kad ti se žuri crveno na semaforu je i kad trebaš izaći van iz kuće odjednom, ne znam, imaš mini poplavu negdje i to je tako. Irena, udri, di si?
6: Putujem na seminar, biti sudionik na nečemu što sam sama održala nekoliko desetaka puta i sad ja tamo moram poslušno sjediti i pratiti šta mi neko govori čitav dan i bit će, ali u sedam se ne dam.
3: Bit će.
0: Htjela je reći neku nepristojnu riječ, ali se suzdržala.
3: Sjetila se, da.
0: Sara, izvoli.
7: Idem na posao i uskačem u svaku moguću gužvu koja stane meni na put, ali u sedam se ne dam, idemo dalje na posao, pit kavu i preživjet dan.
3: Da, pa to je to, na posao idem podružit. Pit kavu i preživjet dan.
0: Jel osjećate vi u zraku to nešto kao godišnje blizu i onda sve to nešto cijede se nekakve zadnje kapljice znoja, neki glupi seminari, neki papiri, ovo, ono... Još malo.
3: Sve je glupo prije godišnjeg.
0: Amen!
2: Amen, sister.
0: A sad na otvorenom, evo, jedna prikladna za prije godišnjeg. Drop Dead i Olivia Rodrigo.
3: Prekrasno.
0: Jel da?

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Dobro jutro, slušaš jutro uz otvoreni, sad je 9 sati i 10 minuta. Kasandra Petritin, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Switch Disco React.
3: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Svaki dan na otvorenom imaš priliku doći do dresa, nogomet reprezentacije. Ako skužiš pjesmu koju označimo kao jako, jako bitnu, pjesma koja je svirala prije Switch Disco React, Gala, Freed From Desire, idemo provjeriti ko je prvi skužio tu pjesmu, kome danas šaljemo dres nogometne reprezentacije. Puno poruka. Najbrži je bio Marko iz Zagreba. Marko, dobro jutro!
4: Hvala, dobro jutro!
0: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, Marko!
4: Dobro jutro.
0: Gdje se ti trenutno nalaziš?
4: Ja sam trenutno u autu na parkingu.
0: Ideš na posao, čekaš početak svog radnog dana?
4: Bio sam na poslu i onda sam se vratio u auto da čujem pjesme, jer vidim da šef danas neće doći na posao. Pa...
2: Kakva legenda.
1: Danas super. Je dobar dan.
0: Kako stojiš po pitanju dresova? Imaš neke, želiš malo obnoviti tu garderobu?
4: Imam dres. Tako je, da, imam dres iz 1998. Potpisan od Šukera.
0: Lažeš.
4: Ozbiljno, da.
0: Kako si uspio do Šukerovog potpisa doći? Koja je priča iza toga?
4: To je tatin poklon bio. Tata je rekao za sina i onda piše na dresu. Potpisi da to još, mislim, bio je potpisan, ali onda kroz godine kako se to opralo, malo se isparalo pa se malo podebljalo još sa flomasterom, ali...
2: on je bijeli ili plavi, koji imaš?
4: Bijeli.
0: Kakav klasik, Šuker iz 98. Pa nema veće klasika od tog, jako cool. Evo, obnovit ćeš garderobu, novi dres si osvojio, stiže ti. Imaš plan za sutra na večer?
4: Da, imamo neki plan, neko druženje, malo i gledanje vani u dvorištu, neki projekt.
0: Bitnije pitanje, je li radiš u četvrtak ujutro ili...
4: Ne, godišnje, evo točno od sutra pa sljedećih 10 dana.
0: Viš koji si ti, kako si ti pametan čovjek.
1: Kako je dobra ekipa birala.
2: Svaka čast.
0: Kako si ti legenda. Znači, sutra počinje godišnji, ne postoji bolji datum za početak godišnjeg. Prva utakmica još sutra u 10 na večer, super, svaka čast.
2: Ne znam na šta sam više ljubomora, na ovaj dres sa Šukerom i potpisom ili na ovo kak ima godišnji taman kad su naše utakmice sad.
0: Dosta bogovski. Predviđena je sutra za utakmicu.
4: Žrtovani su svi oni teški produženi vikendi kad su svi radili. To je kad su svi bili na godišnjem, ja sam radio da bi imao ovo u festom.
1: E, dobro, onda je sad zasluženo.
0: Eto vam sad. I još za kraj imaš predviđene sutra za utakmicu?
4: 0-0, nažalost.
0: A dobro, s obzirom koliko ima tih izjednačenih sad remija, ne bi se čudio da i naš bude. Vidjet ćemo.
4: Ovakav mi je hype i onda mislim da će biti.
0: Evo, potrudit ćemo se da dođeš do svog dresa do sutra. Hvala ti puno na vremenu. Aj se sad vrati nazad na posao, please.
4: Puno hvala, idem.
0: Hvala tebi, uživaj u ostatku dana, čujemo se.
1: Ćao Marko.
0: Bye. Marko je došao do svog dresa. Dresomanija na otvorenom je u punom jeku. Iduća šansa bit će već kod Lucija ovdje između 10 i 14 sati. Idemo dalje sa Dresomanijom. Bravo Marko. Ovo je Shakira, ovo je Daj.

0: Dva slatkića, Kid Laroi i Justin Bieber. Ovo je Stay u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobar dan, ja sam Anja. I baš me zanima šta ćete sutra obući kada naši dečki zaigraju na svjetskom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Pa dres je jedino točan odgovor koji možete reći. Dres sutra trebamo svi nositi da podržimo naše dečke, a uskoro ga možete i osvojiti. Ujutro smo već imali sretnika sretnicu, a sad ćemo imati još jednog sretnika sretniku. Možete odmah pripremiti SMS, on će biti 32 centa i u njega napišete ovako: Otvoreni Dresomanija plus ime i prezime svoje na broj 60085. Nemojte još ništa slati, prvo ćemo se dogovoriti na koju pjesmu ćete to poslati. Znači, na prvi takt neke pjesme šalješ taj SMS. Ja vas sad samo pripremam da svi imate dobre šanse to osvojiti. Ok, sretno svima. Uskoro ćemo reći još malo detalja. Ajmo dalje s hitovima.

0: Sam Smith i Kim Petras. Slušamo Unholy u radnom vremenu uz Otvoreni. 12 sati nam je i 15 minuta točno i napokon je stigao taj čas, ljudi moji.
1: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Tresomanija. Srce mi lupa za sve vas. Ok, ajmo odmah na posao. Osoba koja je poslala prvi SMS i zasluženo dobiva dres hrvatske nogometne reprezentacije u kojem sutra može gledati utakmicu Hrvatska-Engleska od 22 sata je... Jel imamo tu napetost? Ok, šta mislite? Hoće nam biti sretnica ili sretnik? Što mislimo? Ok, Antea Matošić, molim te, slobodno slavi, jer si nam ti pobjednica. Bog, bog, to je to. Pa ajmo jedan ale, ale za pobjedu.
2: Ale,
0: ale. Bravo cure, ok, koji je plan onda, jel se radi u četvrtak, hoćete, ne znam, možda malo onako duže spavati, kakav je plan nakon utakmice, me zanima?
2: Trening.
0: Oj, meno trening se ide, bravo, a hoćeš gledati utakmicu u svom dresu novom?
2: Da.
0: O, odlično, moraš nam poslati neku fotku. Lijepo se zabavite, neću te više pilati. Odličan je ale, ale bio. Eto, uživaj u statku dana i naravno u svom dresu. Da. Bog, čujemo se i odlično, eto, imamo pobjednicu novu. Lijepo je to, baš miksamo. Malo dečki, malo cure. E sad, nemojte se ništa rastužiti, puno vas je bilo. I imate još dvije prilike za ovaj dres. Imamo, znači, u poslijepodnevu i tako isto na večer. Pravila su ista, ja vam naravno držim fige i ale, ale. Kakav dobar utorak. Ajmo mi dalje s hitovima. Ovo je bio Damiano David, to jest ovo će biti Damiano David i The First Time. Još sam preuzbuđena od ovog. Super!

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: Molim.
1: Halo, halo, pošto, dobar dan, Danijela, poštar, ovdje imam paket, jedan za vas. Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, jeste mi doma za ovaj paket, što imam sad tu neki, jeste?
0: Jesam.
1: Ok, evo, ja sam jesam. Tu, čekaj, samo malo, se čujemo, malo ste mi...
0: Da, čujemo se.
1: Ok, jeste doma, ja sam tu za dvije minute, može?
0: Može.
1: Što ste naručili, samo da vas pitam?
0: Svašta nešto, ne znam ni ja. Dres.
1: Ok, to je točan odgovor. Ja sam tebe htio ulovit na krivoj nozi, ali nisam uspio.
0: Super.
1: Danijela, ti si, jel tako?
0: Ja sam.
1: Odlično, čisto za provjeru, koja nam je ona pjesma bila koju smo tražili?
0: Vaka.
1: Odlično, svaka čast. Bila si najbrža, doslovno 2 sekunde nakon što je bila poruka je stigla iste sekunde, znači svaka čast. Koji ti je draži, ovaj domaći ili gostujući dres Hrvatske?
0: Domaći.
1: Ok, onda ćemo tu prebrati neki koji će biti domaći. Veličina?
0: M.
1: Ok, odlično. Za tebe ili za nekog drugog?
0: Ma, to ću mužu pokloniti.
1: A, joj, kakav dobar poklon. Ok, nadamo se da ovo nije čuo da bude dobro iznenađenje. Odlično.
0: Biće iznenađenje.
1: Hvala puno na sudjelovanju, čestitke još jednom i baš mi je žao što nije prošla ova fora sa poštarom, ali evo, drugi put.
0: Drugi put ćemo to.
1: Drugi put ćemo odglumiti, ako ništa. Ništa, Danijela, hvala puno i još ću ti se javiti ovako za neke stvari oko dostave, tako da uživaj, ugodan ostatak utorka.
0: Hvala, čao.
1: Novi dres nekom od vas možda stiže već baš danas kod kolege Filipa nakon 18.
2: Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: In My Mind na Otvorenom. Iduća stvar je ona nova, zove se Afgazi, no prvo...
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Zadnja prilika danas odrađena. Black Eyed Peas je bila ona pjesma I Got a Feeling koju smo čekali. Najbrži SMS. Ko je poslao najbrži SMS? Dugo trajao je drum roll. Svaka čast, Denis, dres je tvoj. Čestitam.
2: Hvala. Čekaj, konačno.
0: Je konačno. Čekaj, koliko si puta već igrao?
2: Pa jučer jedno 4 i danas je ovo sad treći put.
0: Uf, dobro. Eto, znači sedma sreća.
2: Mislio promijeniti operatera. Da mi
0: to je više ljudi reklo, da. Čekaj, je li ovo prvi ili ih imaš već doma?
2: Ovo je sad prvi službeno.
0: Eto, znači
2: hrvatski.
0: Početak
2: Dinamo
0: kolekcije.
2: Imam.
0: Da. Ne, dobro, od reprezentacije mislim to.
2: Od reprezentacije prvi sad.
0: Znači, kolekciju započinjemo s ovim, može. Okay.
2: Tako je.
0: Sutra zabijamo 3 gola Englezima, tako je Janko rekao jučer kad je osvojio dres. Tko će biti strijelci? Ajde, to mi moraš sad reći.
2: Pa, strijelcić, mogo bi Modrić,
0: dobro,
2: Guardiol ajde, nek bude Budimir.
0: Ok. Modrić, Guardiol.
2: Ali to prvo poluvrijeme samo.
0: Ovo samo prvo, znači, a šta ćemo u drugom onda? Branice.
2: Još 2 komada i to je to.
0: Znači, dižemo na 5, dobro, ok. Znači, Janko nije znao, Janko je rekao do poluvremena, može. Ok, ostani na liniji, Denise, da prođemo detalje. Svi ostali, sutra 4 nove prilike za osvoj dres. Krećemo već od jutra uz Otvoreni od 6, moraš slušati Otvoreni. Dresomanija.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.